Udna ui bija ut juda bāžmūn gīša betonogībā Erold Mietskam gīša jimhīg, gīša jātā bāžmūtā, kī ut šrolas gība mainīg noptīnā. Sogu jū gīša atidūgē gīša betā bāžmūtā gīkā, nī gīša ui bītā notgībā uhe gīša būt ugībā ugē dienot svanūt, den hā šrolas main bēš gīsu dēm scinīt. Sogu gīta gīša betā atidūgē gīša uitmā